0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom. Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubije.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom?
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Ed

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kovgrad d.o.o. Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bet Radio.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
6: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101.
7: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
5: SMS.
3: SMS.
5: SMS bet radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
9: E pa dragi moji narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Ja se nadam evo ovako da ste svi fino raspoloženi, jer boga mi danas je petak, vikend je tu. Da se malo odmorimo, da se malo opustimo. 11:34. Vrijeme da najavimo naše SMS druženje. Dakle, od ovog trenutka slobodno možete da šaljete vaše poruke, da se družimo zajedno, da vidimo kako vi provodite ovaj petak, šta planirate za vikend, kuda za vikend. Ajde malo da podignemo atmosferu sa pjesmama da čujemo nešto novo, nešto što 100 godina nismo čuli. Ja ću vas sve ovako fino pozdraviti. I da kažem da je u Gradašcu, boga mi, fina temperatura, 22 stepena je trenutno. Onako lagano, baš temperatura onako za petak. Mi ćemo u nastavku slušati čudnu šumu. Kažem mojim kolegicama, drugaricama, sretan provod na ekskurziji. Sretan provod, evo i od dežurne ekipe. Idemo zajedno da uživamo uz vaše poruke.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su te vapio s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prst!

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte program Despepelo radija.
2: Vremenska prognoza. Danas vas očekuje tropska vrućina, zato ostanite uz naše radio, jer u nastavku programa slušate...

0: Crnica Madonjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Pozdrav za ekipu Agro Mašić od najmlađe kolegije, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Slušamo Žale.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 12:38. Pozdrav za ekipu Agro Mašić i slušamo Nema više fijakera.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

mene, evo i Romanije. Dobar vam dan, dragi moj narode, ajmo mi kroz ovaj petak dalje uz dobru muziku, pozitivnu energiju, dobro raspoloženje i sve ono što za sobom nosi poslednji radni dan u sedmici, naravno za one počastovane koji su na budžetu. Nama ostalima je vikend samo naziv za subotu i nedjelju. Ne svima, ali tako je kako je. Bitno da smo mi zdravi, živi, veseli, a? Romanija, samo za staro mjesto. Slušamo Bešlića.

Pozdravi za ekipu Agro Mašić. Ekipa koja radi sjenažu, a poseban pozdrav za najmlađeg kolegu, vozača Valtre 174. Ponovo uz Bešlića, ali ovoga puta uz Ljiljane. Dobro, jel se pripremate za večeras? Jest da je prijateljska, ali smo euforični, a? Pozdravi naravno za najvredniju ekipu Agro Mašić.

0: Bet Radio SMS.
1: Specijalno pozdravi od Agrexa za ekipu Agro Manšić. Pečat na ustama. Evo, Dragane, naravno iz početka.

0: VIP SMS.
1: Dolazak ka Bosni, a? Može li se to tako bukvalno prevesti? Kako god, ide Cvete Beli, Dženan Lončarević, VIP servis, pozdravi za Silvera.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje VIP servisom. A da, gentlemen, to se ne može naučiti, ne može se postati. Jednostavno se čovjek rodi sa tim. Ili je gentleman ili nije. Ili je šmeker ili nije. A naš senat to definitivno jeste. I jedno i drugo. Pa poruka glasi za jednu jedinu kraljicu suzu Šaban Cveta. Pozdrav naravno za Berlin, za ekipu Hus A Husa.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: 062-910-338, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091-910-106.
0: Od Arke za kolegu Nuku koji putuje prema rodnoj grudi, za Mehu u dalekoj Americi i poseban selam za Mirsu Karaču.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: 99,9.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx D.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Na satu kompanije Bellum Ionix 17. sati i vrijeme je to da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Petak je 29. maj. Eto, vrijeme je onako da lagano završimo ovu radnu sedmicu, da uživamo uz dobru muziku, naravno uz dobru muziku ide i priprema za vikend koji je pred nama. Bilo da odmarate nakon napornog radnog dana, vozite se, idete kući, uživajte uz vašu omiljenu frekvenciju 99,9 MHz. Naravno, nastavljamo SMS druženje. Zato pišite nam vaše poruke, vaše muzičke želje, da zajedno napravimo ono najbolju uvertiru za večernji program koji počinje od 20 sati. Znači, družimo se ovog petka 29. maja sve do ponoći. Očekuje vas puno dobre muzike, za dobro raspoloženje, zato pojačajte vaše omiljene tri devetke i uživajte. Neka ovaj petak zablista, naravno, uz dobru muziku. Ja ću svakako da pozdravim sve vas koji ste uz tri devetke ili uz radiobet.eu. Pozdravi za našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji, ide jedna pozdravna od dežurne ekipe. Što se tiče malih oglasa i obavještenja, posljednji blok je u 18 sati, a do 20 sati idemo sa dobrom muzikom i marketingom. Ostanite uz nas.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka.

muzičku ste birali vi. I još jedna od vaših muzičkih želja, Žaban, tebe da zaboravim. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izračun.

0: Čen. OpticalStadić.com.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Na satu kompanije Bellum i Onyx, 18:56, slušamo Miroslava Ilića, Bili smo drugovi, od Mense, pozdrav za društvo u vikendici.

Nastavljamo uz Darka Lazića, Vojaža i Rastu i Pismo. E sad kaže pozdrav za društvo na brani, poseban pozdrav za Nerku, ako može za nas Darko, naravno da može, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Nuke za Mehu koji putuje za Norvešku, te za Sakita i Anela. Poseban selam za Arku i Mirsu Karaču. Slušamo Sinana i Lagala si.

0: Bet Radio SMS.
1: Sada slušamo Jašara, od pogleda do poljubca. Pozdrav za momu i Čubeta, specijalan pozdrav za Nuku od Mirse Karače.

Slušamo Cecu, hej ljubavi, ljubavi. 19 sati i 48 minuta je na satu kompanije Bellamy Onyx. Ne zaboravite, od 20 sati započinjemo večernji program. Petak večer na talasima Vet Radija. U znaku dobre muzike, pozitivnih vibracija i naravno vaših SMS poruka.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, puš vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim, šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
1: 091-510-101.
5: SMS Bet Radija
1: 091-710-104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101. Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čet.
1: 091-710-104.
3: SMS.
5: SMS.
1: SMS.
5: SMS Bet Radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
7: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
7: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
8: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
7: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: I eto, vrijeme je da vam poželimo i dobro veče. Na satu kompanije Bellamy Onyx 20:04. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak veče je pravo vrijeme za opuštanje, za dobru muziku i pozitivnu energiju. A mi smo naravno tu da vas pratimo sve do ponoći, da ispunjavamo vaše muzičke želje, da prenosimo vaše pozdrave i čestitke. U večernjem programu očekuje vas mnogo dobre muzike, pozitivne energije, vaše SMS poruke, pozdravi i naravno ono dobro raspoloženje koje zajedno stvaramo iz minute u minutu. A večeras je posebno ona sportska atmosfera, jer naši Zmajevi igraju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, pa ćemo navijati vjerovatno. Eto, nadamo se da će nas obradovati i pobjedom. Ja ću svakako da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I naravno sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu. E sada, bilo da ste kod kuće, da li ste na poslu, na putu, bitno je da ste uz 39 ili uz radiobet.eu. I odmah krećemo sa pozdravnom notom, pjesmom. Slušamo Bojanu Bajrektarević i Greška. Dobro veče, Gradačac, dobro veče, Bosna i Hercegovino, dobro veče, dijaspora.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Želim vam dežurna ekipa. Dejan Matić i još te čeka srce moje. Od men se pozdrav za društvo u vikendici, za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dobra. Slušamo Đanija, daj mi malo vremena. Od Amira pozdrav za Elku i društvo na Vidari, ako može Đani. Može naravno, znači no Đani, no party.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi, poseban pozdrav Elidi i za sve slušatelje Bet Radija, ako može lepa vrena biseru bijeli, vaša brčanka u potpisu, veliki pozdrav ide za brčko.

prepoznaje Dina. Slušamo Kolaps Bosna. Od Emira pozdrav za društvo, za sve slušatelje Bet Radija, kaže za sve zmajeve večeras. Ako može Kolaps, naravno da može. Znači za sve

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Ono kad se poznaju, jel? Čitaju ti misli. Kaže, pjesmo po vašem izboru. Pozdrav za našu najdražu Selmu, druga Damira i slušaoca od vaše diske Dise. Kaže, čućete kad Selma pusti Žena zmaj. Pa šta ću, draga disko, kada me asocira ta pjesma na tebe? Eto, kada napišeš pjesma po tvom izboru, meni odmah znači Jana, Žena zmaj, jer si Žena zmajica. Veliki pozdrav za našu disko Disu. Slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: radio.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može omiljena bivša. Naravno da može, slušamo Maju Berović, pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernju kišu dobrih nota nastavljamo uz Davora Badrova. Kaže, kad je tako, onda ide za našu dragu Selmu. Davor Badrov najdraža, jer si nam najdraža voditeljka. Hvala, hvala, kaže, ja vaša buduća zmajica. Ako Bog da, ako Bog da. Veliki pozdrav za našu disco Disu. Šaljemo joj kišu poljubac.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Ervina i društvo u Dubokom potoku. Ako može, Kadir Nukić, tu je ona. Slušamo Kadira.

Rasim Bajrić i Sudbina u nastavku našeg večernjeg druženja. Od Asmira pozdrav za društvo, poseban pozdrav za Jarana Menca.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vidu Pavlović, Meni treba nježno milovanje. Pozdrav našoj dragoj i uvijek raspoloženoj Selmi. O, hvala Velida. Brčunke mini slušateljima. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put. Ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. Kuki, prošli su moji vozovi. Od Ernada pozdrav za društvo u Špionici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za našu dragu Selmu Brčanko i Minu i za sve naše drage slušatelje od Velide. Uhvatit ćemo je Velida, uhvatit ćemo Nadu Topčagić, izmakla je sigurno.

šta drugo da kažem. Slušamo Nadu Topčagić, Ti si moja nesanica. Dobro veče, kaže našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Vrčanke Mini i našim dragim slušateljima, želim vam Velida. Jedan veliki pozdrav naše Velidi.

0: Megahertz FM.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio od Emine, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi. Za Eminu slušamo Teu Tairović i Dominantna.
0: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za društvo na brani slušamo Šabana, Kafanska noć. Pozdrav od Nerke za sve slušatelje Bet Radija.

prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo i Šikicu, Ne mogu se preboljeti. Kaže veliki pozdrav za našu dragu Selmu, Brčanku, Eminu i za sve naše drage slušatelje od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Vrijeme čini svoje, slušamo Šerifa Konjevića. Od Mense pozdrav za društvo u vikendici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo uz Miru Škorić iz Dva oka. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i za sve naše dragi slušatelje koji su uz najljepše talase Bet Radija. Veliki pozdrav našoj Veliti.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ovo je ljubav, slušamo Šefkija i Bojanu. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selmo, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu.
2: Bet Radio, SMS

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Branka Stanočić, Kulu gradim, vihor je obar, 21 sat i 56 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Pratite večernji program na talasima Bet Radija. Druženje traje do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav od srca našoj dragoj Selmi, mini Brčanki od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu. Nema ona vremena da piše, kaže, prati utakmicu. A eto, za sada je rezultat 0-0, pa vidjet ćemo do kraja kako će da bude.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

Kaže o Dragane, veliki pozdrav za sve slušatelja Bet Radija. Poseban pozdrav za kumu Micu, ako može Snježana, pomoli se za moju sreću. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Erke pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Sinana i Izađi na 5 minuta.

Slušamo i Zehru i voljela sam ga. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki i Emini od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže evo i mene da se malo družimo. Pozdrav Selma tebi, radio ekipi, svim slušalcima, krećemo lagano, a onda ubrzavamo ritam, Lukić u potpisu. Veliki pozdrav ide za Lukića.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Beska i Trn u srcu. Pozdrav dragoj Selmi Brčak i Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Janju, za našu dragu Velidu.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Dva sata u sumu. Ma kako, celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Jasnu Jukić, Opasno po srce. Kaže, sada mijenjamo ritam. Ide pozdrav na... Pozdrav, Selma, za tebe. I za sve slušatelje Bet Radija. Lukić u potpisu. Pozdrav za Lukića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Orilo, gorilo, imao, ne imao, bilo te ne bilo, nisam...
2: Kaže pozdrav još jedan put, idemo dok se vozim prema diskoteci, vikend je, Lukić u potpisu, slušamo Miću i Orilo, gorilo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Milka Todorović, Šta je život? Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Kadi i Suze. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Hajde, kaže jedna Bekriško, bračna Deveranja. Osjeti se da je već pred kraj radnog vremena. Slušamo Slatku Malu i Bekriju za Lukića.

0: Bet Radio SMS.
1: Nešto drugačije od prethodne. Zgubit ćeš ljubav moju, slušamo Mersu. Pozdrav dragoj Selmije, Mini Brčanki i slušateljima od Velite. Još jednom veliki pozdrav našoj Velite.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Mustafu Mehića, Pakao ili Raj. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Veliki pozdrav za našu Eminu.

0: Zelena pauka.
1: Zorica, ostavi suze za kraj. Pozdrav dragoj Selmi, mini brčanki i slušateljima od Velite. Pozdrav za Janju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, krenulo je, petak je. Ako može, Denis, sve su žene oko mene, Lukiću potpisu. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Vrijeme ljubav briše, slušamo Šemsu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav, Velite.

0: kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Bet Radio.
3: Od dežurne ekipe Bet Radija pozdrav ide za našu slušateljku Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo Zoricu i Beleg. Pozdrav našoj dragoj, a neumornoj ljepotici Selmi. Hvala, hvala od srca. Trčanke mini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav ide našoj dragoj Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi. Kada pitaš
1: kugu gdje stavi, pa kud najskuplju, draga Velida. Doveše te ravno na moj prag. Kaže, lijepu, laku i ugodnu noć, drago našoj Selmi, kolegi Toncu, Emini Brčanki i svim slušateljima, želim vam od srca, Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, za predivno druženje, za predivno... predivan izbor muzike, ali sa ovom si zakucala.
2: Doviđenja svima! Sada moram da...

Slušamo Nadu Topčagić, Tri života, srca tri. I eto, privodimo kraju naše druženje, naš večernji program, našu treću smjenu. Eto, nadamo se da smo vam uljepšali ovo veče. Birali ste fantastičnu muziku, moram da priznam. Čista desetka. Hvala za predivno druženje, za predivno veče. Naravno, mi smo pripremili dosta dobre muzike za ostatak noći i jutra. Gdje god da ste i šta god da radite, neka vam ostatak večeri bude ispunjen osmijehom, onim pozitivnim mislima, jer ustala se Bet Radija, nikada niste sami. Laku noć i lijepe snove želim vam, dežurna ekipa.